wakapasunga magridi ndokubudisa mutoro ndokushedzera zvanzi jongiwe anyakongi mukoma zvanzi nambu zvangu zvauya.